अमित पाशांगाली मंदा पेशना बतो इंगलो दुनी कला पातो इंग तुला सारे इन पे नो इंग सिकुटन रो शिनुन लो ओनो पोसोरो कुपितो पारंग बुंजो आटुरु इंग जावी वंदन तामु इंग कंग पैटिरावु नुरिंगी मुटा सांकिंग वियाती Boten pangling mriku pukul narada ingkang badhe arawuh wonten ing pendhapi. Lho, wae latala. Coba tot medhak saka wiyati arep rawuh ana jroning pendopo. Kawula nun. Mara pian para radya kang sampe sibo. Eh, Yayi. Yayi Prabu Bisma kelan Yayi Prabu Kresna ayu ndak kanthi daya-daya mapakake prapane kula narada. Nuwun inggih suwi kula dherek angken kok Prabu. Nuwun inggih monggo kula dherek angken kok Prabu.